ami nanga ya motema po oyebi ke nayebi basekre na yo nyonso eloko ekamusi nga lelo mamu oke kofinga nga epai ya musa olobi ngai nazali ndumba vraiman mamu oyebi ngai nabalaka na divorsa na bota bongo soki lelo yo mamu motatiaka motema obandi kofinga ngai ndumba